Jednom sam čepenku kafu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

trezve dževđiri sani mirišu na jasmin tvoji organi. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa iz šiša.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

E, to što sam sad čuo od Maje definitivno nije za svačije uši, a kamoli za javni servis. Zato ću vas poštediti te patnje, odricanja i golgote kroz koju je prošla, samo dolazeći na svoj posao za koji niti je adekvatno, niti redovno plaćena. O doprinosima i svema onome kroz što prolazi BHRT da i ne govorimo. I to je priča samo o dolasku na posao. Gdje je tek priča o broju podizanja reglera, broju klikova mišem dok pušta priloge i muzičke numere. I onda rudari imaju obraza da se buni. Molim te lijepo. Koliko sutra očekujem ovog jednog drugog ministra na državnom nivou da u znak podrške radnicima BHRT-a sutra stane uz radnike i odstoji njihovu smjenu

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Još više, jako je važno u tom svemu da danas, sutra, naša diplomatija ažurnije krene raditi svoj posao. Ne kažem da nisu radili posao u posljednjih, evo, 2-3 godine, koliko već, ali činjenica je, mi trebamo ići doslovno od zemlje do zemlje, govoriti i objašnjavati kakav problem ima Bosna i Hercegovina, ukoliko se to desi i Bosni i Hercegovini. To je presedan na međunarodnom nivou. Šta to može značiti za tu zemlju u kojoj mi to govorimo? Jel na kraju krajeva, ne znam, jel, primjera radi, idemo u Njemačku. Da li će Njemačku nešto biti posebno briga za Bosnu i Hercegovinu? Ne znam, ali jako je važno onda, kad odeš u Njemačku, da im kažeš, ej, ako se to desi Bosni i Hercegovini, znači imamo uspostavljanje jedne nove prakse, što znači da će Švicarci ono, odlagalište svojih radioaktivnih otpada koji planiraju pa su trenutno zamrznuli, ej, definitivno će i oni vama izgurati to. Ali na kraju krajeva, hajde da svemu budemo normalni, pragmatični, da li mi stvarno želimo svijet koji će ići u tom smjeru da se radioaktivni i drugi opasni otpada, kojih je svakog dana sve više i više, koji su decenijska opasnost i opasnost koja traje vijekovima, da li mi idemo u formiranje principa da se radioaktivni i opasni otpadi guraju na granicu sa susjednim zemljama? To možda u ovom slučaju, daj Bože da se ne desi, daj Bože da ne bude nikakvih problema, ali negdje će zaista napraviti problem u koji ne želim da ni ulazim u komentarisanje, ali ne možeš otpadom ugrožavati nečiji život. Mi smo kroz vijekove imali koje kakve povode za razne sukobe. Nemoj da nam neodgovornosti tog tipa danas sutra dođu na naplatu. U tim sam godinama da vjerujem da to meni neće doći na naplatu. Za Boga, doći nekim novim generacijama. Ne možemo biti toliko sebični, egocentrični, nenormalni, da jednostavno okrećemo glavu tih problema. Kad je pitanje generalno nuklearna energija, ma nisam ja ni za ni protiv, neka nauka i struka govori šta je dobro za nas. Ali činjenica je da takvi načini dobijanja energije imaju svoje nus proizvode, to su radioaktivni otpadi. I onda sad kad je pitanje to upravljanje, radioaktivnim otpadima konstantno se to nešto prolongira. Pa evo imamo slučaj Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nema svoju nuklearnu elektranu, ali ima radioaktivne otpade. Evo 10 godina unazad ne mogu odlučiti koja bi to lokacija mogla biti. Pa su odabrali jednu lokaciju pa su poslali u savjet ministara. Da savjet ministara donese političku odluku koja bi to lokacija trebala biti. Šta treba da uradimo isto što i Hrvatska? Ne može se tako raditi upravljanje opasnim ili radioaktivnim otpadima. Da, postoje pravila, postoje procedure i ako vidiš da te procedure nisu dobre, kao što smo evo mi krenuli u Bosni i Hercegovini, pa evo, zaglavili smo, čekaj, daj da se malo dozovemo odgovornosti, a za nas je odgovornost, kako se meni čini, poprilično onako misao na imenicu.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

što jedan post na Facebooku za koji sam mislila da li da upoznam, da li ovo sigurno, na kraju se ispostavilo da sam upoznala jako cool, jako kreativne ljude. Spot sam sama osmislila, a pomogli su mi Donald Bastian i Charlize Elizabeth, moja najbolja prijateljica, da vizija postane stvarnost. Cijeli proces je bio jako zabavan i mnogo smo naučili iz njega.

Eto, zamišljam te zlake kako skaču tamo, juhu, plešu i uživaju uz malu Floramy i sve ono što će ponuditi još ova dva dana, jeli, događaja najavljenog u Tuzli. Došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije, jeli, još samo da vam kažem, naredna dva dana u Bosni i Hercegovini, pretežno sunčano i sve toplije, nećete vjerovati, u četvrtak i do 37, u petak lokalno i do 40 stepeni. U Hercegovini se očekuju najviše temperature, dok će u većem dijelu Bosne u petak biti veoma vruće. Bila je ova emisija u Fokusu Federalnog radija, Maja Kebati i Zoka Ćatić vas pozdravljaju, sutra sam ja tu, ne znam je li Maja tako dođe druga smjena, ali bit će ovaj ministar što je rekao da će lično da nas podrži, bit će on u studiju, na vašu žalost ja sam opet sutra tu, ali šta da vam radim? Ostavljam vas uz mladi, novi, sjajni bend koji nosi naslov Individua, stvar se zove Novi mi, u nadi da ćemo se promijeniti. Idemo, 1, 2,

0: Za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

razlog da ustanemo. Jer neki ljudi ostave trag u vremenu, a neki ga ostave u ljudima. Ovi drugi traju mnogo duže. Naš broj telefona 033-455-171-172, odnosno dva broja telefona putem kojih nas možete pozvati, pozdraviti uvaženog gosta gospodina Delića, postaviti mu pitanje, a ja predlažem da čujemo najnoviju kompoziciju našeg dragog Dine Merlina Zbog tebe, pa ćemo se vratiti razgovoru.

0: razumije.
1: Nije malo, koliko rekao ste da ste objavili 5-6 knjiga? Pet knjiga.
0: I sve su različite tematike. Kako se dešava, kako se nešto dešava, tako to i zabilježim da ostane i da pomogne, da se ne bi ponovilo tako nešto.
1: Ima li nešto novo u vašem u vašoj spisateljskoj zamisli, a da nam pripremate u skorije vrijeme?
0: Pa eto, sada ne bih otkrivao, tek je to početak, pa nisam ja siguran kako će to sve izaći na kraju.
1: Krasno. Idemo ponovno do režijskih prostora. Sudbina nam nekako svima odrađuje nešto, pa tako se kaže i u pjesmi Eldina Huseinbegovića.

Tako je to, poštovani slušatelji, u kompoziciji Kad pogodite ruka istine, tu uzmi i poljubi je. S nama i vama, uvaženi gospodin Adil Delić. Jer moramo priznati, život nas ne pita koliko smo puta bili slomljeni, kao što sam rekla, nego što smo od svojih pukotina napravili. Ono što

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Brr. Majka nikad nije imala vremena da čeka. A tata, tata je uvijek čekao. To će vola. Snijeg mi je sve do... Ko zna kuda. Ovdje je uvijek bilo leda. Tata ga je posipao pepelom. Jutre se napravio novi i opet je bilo klizalo. Mama se ljutila. Da, ona nikada nije prestala da pjeva. Pjevala i onda kada je bilo najgore. Jednostavno pjevala je. Ivana, tata, kokošima izniječite krompir i stavite u njega mekinje. Pola kofe poparite vrelom vodom. Imam predsjedništvo, doći ću. Nikad nije dolazila kako je rekla. Uvijek je kasnila. Gnječila sam krompir kutlačom koja je ličila na upitnik. A majka nam je pisala poruke na komadiće papira. Otiđite, uradite, kupite. Nikada nije imala vremena. Nikada.
1: Mama! Majčice!
2: Ko je?
1: Pa mama!
2: Ivana! Ivana! Pa šta ćeš ti ovdje? Mislila sam... nisam te očekivala. Hajde brzo u kuću, hajde brzo. Pazi samo da se ne uprljaš. Znaš, moram da dajem kokošima topli krompir. Ovdje su takvi mrazivi đavolske vijavice. Ledan je ribecal, nema pameti. Valjda zato što ga stalno pokazuju na televiziji. Baš je zima, jel da? A svako voli nešto toplo u želudac. I životinja, i čovjek.
1: Ja, mama, pogledaj, pa snijeg mi je kozne dok...
2: Odvratna mokrina. Posipam je pepelom dan za danom, a mokrina poždere pepeo i opet je led. Ajde, dođi, dođi, brzo u kuću. Ajde, obuti se unutra da se ne rashladi. Ajde.
3: Uđi, izuj se. Raskomoti se. Ja ću uključiti kalorifer. Vidi, priključili su mi električnu peć. Naložit ću i u kuhinji.
2: Ma kako to da si se odlučila tako odjednom? Mislila sam da ćete doći kasnije za praznik. Imaš godišnji odmor?
1: Ma ne, željela sam se pa sam došla.
2: Uželjela.
1: Da.
2: To je dobro. Hoćeš čaj? Ili grog? Čekaj, čekaj, nešto ću ti dati. Ali ovo treba piti na tašte izjutra.
1: A šta je to? A, baska 1980. ljeto.
2: A, to će te ugrijati. Ja. Jako je, zar ne?
1: Pa, ima neki čudan okus, mama, kao petrolej.
2: Ti petrolej. Pa to se pije kao lijek. To je za bronhije, za pluća i za rak.
1: E pa onda u zdravlje.
2: Tako mi je drago što si došla.

0: Jesi li gladna? Jesi, naravno.
1: Jesam.
0: Ja pitam. Daću ti juh od ručka i napravit ću ti knedle sa borovnicama. Bilo ih je ove godine jako malo, mraz ih je uništio. Očekivala sam da ćeš bar pisati.
1: Pa nije moguće, mama. Pa zar ti kuhaš?
0: Čuješ li? Očekivala sam da ćeš pisati.
1: Ja?
0: Napisala si dvije, tri stranice, jel da? Pismo se vjerovatno izgubilo, a dogodi se. Ponekada nešto ne stigne. Sada je u stvarima i u ljudima strašan nered.
1: Mama...
0: Znam, znam.
1: Pa kod tebe je puna ostava svega. Pa ti imaš veći
0: i
1: melu.
0: I božićnog šarana. Spremit ću ti krljušti da budeš bogata. Jao, juha! Jao, juha, sa koriće! Pa neće biti za jelo. A ti mi ništa ne kažeš. Još malo i ostala bi bez večera. U zadnji čas... Nazvuću ti tri kutlače, jel? Kako si putovala, djevojčice?
1: Bojala sam se i to je strašno. Danas je padalo isto kao onda kada je tata dobio upalu pluća. Znaš, onda kada sam išla po doktora.
0: A, da li bi još znala?
1: Tada bih bila došla i do Krkonoša. Strašno sam se bojala za tatu.
0: Mislila sam da si došla k meni.
1: Majka, naravno, pa znaš da sam došla k tebi. Pa zar ima ovdje neko drugi?
0: Hoćeš li magi, ha? Malo, malo. Malo, zar ne? Ajde, jedi. Je li ukusna?
1: Miriše na gljive.
0: Imam nasušenih i za tebe, ponjećeš ih. Ove godine je bilo gljiva, moglo se sjeći kosom. I zimnicu sam pravila, imam pekmeza, nekoliko kompota i krastavce sa hrenom i koprom. Pa kako to da nisi došla kolima? Ponijela bi kući. Kuhaš li ti kod kuće? Kuhaš?
1: Ma ne, znaš, stalno imam gomilu posla.
0: A Petar?
1: Pa on se navikao, ide u menzu. Tamo mogu da biraju od četiri jela, znaš.
0: Nikad nisam željela da radiš muški posao.
1: Nikad nisi stigla da mi to kažeš, mama.
0: Nemoj Ma, tako.
1: Jednostavno, nisi imala vremena. Kod nas je samo tata imao vremena.
0: Nedostaje mi.
1: Nije ti nedostajao. Stalno si nekud odlazila. Sastančila.
0: Bolje da stavim tri jaja. Jel da? Ti voliš knedle, zar ne? I? Što? Što tako gledaš?
1: Ništa. Naravno da volim knedle. Jo, pa to je fantastično, mama.
0: Čekaj, čekaj, prljašeš se.
1: Mama... Pa znaš li ti da si ove prva knedla koju mi ti kuhaš?
0: A koliko ćeš li pojesti? Ha? Drži li djetu?
1: Držim, ali pojašću mnogo, sve jedno mi je. Od tebe ću pojesti brdo knedli.
0: Kuda ćeš? U svoju sobu? E, tamo je hladno.
1: Prava ledara.
0: Da sam znala da ćeš doći, naložila bih. Tražiš nešto?
1: Jo, pogledaj.
0: Ha, haljinica. A ja sam mislila da je tamo neka tajna.
1: Vidi ovo.
0: Progoreno. To je zbog one tvoje pretjerane samostalnosti. Uvijek si htjela da radiš sve sama, da peglaš i... Eto, vidiš kako je ispalo.
1: Haljinu je peglao tata, majko. A onda smo se bojali da ti kažem. A ti nisi ni primijetila da ja ne nosim haljinu sa cvjetovima.
0: Primijetila sam, kako da ne.
1: Mama, pa priznaj bar da te kućni poslovi nisu zanimali. Da je ova kuhinja kočila tvoj razmah, inspiraciju. A nisi trebala nikad imaš porodicu i djecu.
0: Ivana.
1: Priznaj, molim te, ja ti, evo ja ti ne zamjeram
0: ništa. Valjda nisi došla da mi predbacuješ. Ili možda jesi?
1: Htjela sam da te vidim.
0: A, dobro, pa dobro, dobro.
1: A kažu da uvijek imaš raščišćenu stazu kao da nekoga očekuješ.
0: A razgrče mi, tako, svaki dan... Ma zato jer pada snijeg.
1: Tek tako, jel? E vidiš, ja sam na trenutak pomislila da je to zbog mene. Sutra ću opet otići. Vidjela si me i ja tebe.
0: Kad pada snijeg, mora se čistiti.
1: Mama, sutra ujutru putujem.
0: Tražiš nešto?
1: Da, šibice. Zaboravila sam šibice.

0: Ribice. A tata ih uvijek ostavljao ovdje. Nemoj se čuditi, mama, molim te, pušim. A s vremena na vrijeme i pijem.
1: Šibice su u prvoj ladici. A konja, kako hoćeš, nalazi se u dnevnoj sobi u zaklopci.
0: U čemu?
1: A neko to zove bara, ja kažem zaklopka. Može da se zaklopi zato.
2: O, dakle, mama, od koga si ovo dobila?
1: Vidiš?
2: To je Cezar, a? Aha. Koga mi taj košta gomilu para?
1: Iz Jugoslavije. Donijele su mi moje djevojke. O, pa sad, djevojke, ni one nisu baš najmlađe. A znaš, moja bivša klapa, držimo se stalno skupa. A, bar nisam sama.
2: Pa kako to možeš da kažeš, pa imaš mene?
1: Čovjeku je potrebno da mu onaj drugi bude u blizini.
2: A, ide sam bliže, isto bi mi to rekla. Da li si me uopšte nekada voljela?
1: Kako?
2: A kuda ćeš? Mama? Mama, ljutiš li se? Oprosti, molim te, nisam tako mislila.
1: Ha, ludice. Već odavno sam htjela nešto da ti dam. Znaš, čekaj, sad ću.
2: Majka je ostarila. Ima toliko bora. A od tatine smrti i ruke su joj drugačije. Samo oči i glas uvijek su isti. Godinu dana me nije bilo ovdje. Mislila sam da ću joj konačno reći sve što je skrivila, da mi upropastila život, ali zar mogu da joj to kažem? Ne mogu.
1: Evo, tu je.
2: Pa ti si mi kupila cipele, ma.
1: Ne, u ovoj kutiji od cipela ima nekoliko stvari do kojih mi je mnogo stalo. Čekaj,
2: ne.
1: Ma uvijek si radoznala.
2: Pa ovo mi nisi nikada pokazala.
1: Neke stvari se pokazuju tek kada ljudi odrastu.
2: Jela, znaš li ti uopšte koliko je meni godina?
1: Pa dosta. Znam neke ljude koji su odrasli ranije, neki opet kasnije, a neki uopšte ne. A sad zažmiri.
2: Evo, već sam zažmirila. Ništa ne vidim, jo, samo sam radoznala, strašno, strašno.
1: Pazi, sad. Sad pogledaj.
2: Mama, pa kako je ovo blago?
1: To nije blago. To sam ja, sve ovo. Nisam to nikada nikome pokazala.
2: Ja, molim te, mogu li da pogledam? Kakav je ovo kamenčić, a?
1: Granitni, iz Visočine.
2: Iz Visočine? Zašto si otišla od kuće, mama?
1: S vremena na vrijeme ovo razgledam. I predavno mi je čitav moj život. Normalan život. Normalne stvari. Ne pi više.
2: Samo malo.
1: Od kuće se ne može otići, Ivana. Tamo se vraćamo kada nam je teško, kad je to dom. To ti je poznato, zar ne? Nisam imala vremena da se vratim. A zatim je već bilo kasno. Stalno sam odgađala, a onda više nije bilo kuda. Čovjek ne treba da misli da će majka i otac ovdje vječno biti. Ivana, mnogo pušiš.
2: Ma, mama, još jednu, evo posljednju. A šta je ovo?
1: Zvonce, zazvoni. Jače. A eto, vidiš, ne znaš ni da zazvoniš. Ovako treba. Na tako da. Njime smo zvonili uz okićenu jelku. A, ovo ti je kao dar. Htjela sam da ti ga dam ove godine.
2: Medaljon? Je li zlatan?
1: Mhm.
2: A koliko je star? Mnogo, zar ne?
1: 300 godina. Neki naš pradjed donio ga iz Italije. A otvori ga oprezno. Tako.
2: Kakva ljepota, mama. To je strašna vrijednost.

0: Zašto ga nikad nisi nosila?
1: Pripada tebi. Dao mi ga je tata kada je trebalo da se rodiš. Slušala sam ga cijelu noć, stalno u krug. Govorila sam sama sebi, ako ponovo zasvira, imaću kćerku. Veoma sam željela da imam kćerku, tebe. I medaljon je svirao, svirao. I dalje se ne sjećam. Odjednom se dogodilo. Bila si rođena i užasno si se derala. Ma svuda te se moglo čuti. Možda to i nije bilo svuda. Možda sam te samo ja čula. Zato jer sam te toliko željela. Zato sam te svugdje čula. I majkama se to koji put dešava, znaš.
0: Mama.
1: Bila sam tako sretna. Pogledaj. Znaš li šta je ovo? Ne možeš pogoditi.
0: Pa daj da vidim.
1: Čekaj, to se mora polako razmatati.
0: Pa dobro, šta je to tako?
1: Ne sjećam se više. Tvoje prvo pero. Ja. Njime si napisala prvo slovo, a kasnije si pisala najljepše u čitavom razredu. Što sam ja bila ponosna.
0: Oh, mama, zašto nisi uvijek bila ovakva kakva si danas?
1: Bila sam takva.
0: Ali ja to ne znam.
1: Ivana, ima mnogo stvari koje ti niko neće reći. Jednostavno moraš i znati. Drugačije ne ide. Uvijek ih jedan od dvoje mora znati. Inače, neće naći put jedno prema drugome, znaš?
0: Mama, ali dijete to ne zna. Dijete to naprosto ne umijem. Pa dijete tu treba ljubavi.
1: Znam. Ali ljudski život je prekratak da bi čovjek sve stigao.
0: A kako ti je ovo pismo?
1: Na to pismo sam htjela da pošaljem, ali sam se predomislila. Ma spalit ćemo ga.
0: A ovo što je?
1: Čekaj, ne diraj, ma. Ne diraj mi to.
0: Dobro, ne.
1: Čekaj, baš mu djeca, zar ne?
0: Jo, mama, pa ja te uopšte ovakvu ne pamtim. Ne poznajem te. U stvari, znaš, u stvari ja te strašno volim, mama.
1: Jok, Nedle! Nedle, ti mi ništa ne kažeš. Imaš sreće, izdržale su, ali plave su kao razničak. I koliko da ti dam? 4?
0: Neposlano pismo. Ali kome? Meni.
1: Ivana, koliko?
0: Rekla sam brdo, a brdo to nije 4.
1: A dobro, ne. 6 je brdo. 6, prijatno.
0: Kakve su. Mama, koliko će to biti kalorija? Da znaš da mi imaš na savjesti.
1: Već je vrijeme da mi kažeš šta se dogodilo kad si došla.
0: Ništa se nije dogodilo. Fantastično su da znaš. Prosto imala sam jedan slobodan dan, pa sam došla tebi. Pa molim te, šta ima u tome čudno? Smeta li ti možda?
1: Nisi naučila da lažeš ni sada. A to već nešto znači. Na tvom položaju. Ti si na oca, ni on nije znao da slaže. Ajde. Zašto si došla? Ajde, navidjela s tim. Ajde, već je mnogo sati, moramo rano ustati.
0: A, pa tebe se to valjda ne tiče, ti si u penziji.
1: Pa da vidiš, tiče.
0: Ja, molim te, zašto da ideš na posao? Treba li ti novac ili... O čemu se radi? Šta je?
1: Umrla bih od osade. Navikla sam da radim i cijelog života i eto. I ne mogu se toga osloboditi. U radu je sreća, zar ne?
0: A ne, ja nisam ništa rekla.
1: Dopada ti se.
0: A zašto mi ga nisi ranije dala?
1: Zato jer sam se bojala da to za tebe ne bude samo stvar. Svuda okolo to vidim. Ljudi jedino i samo gomilaju stvari. Čega se sve nisu odrekli zbog stvari. Svega. Toliko ljepote izgubljeno. A komšije se ne pozdravljaju. Njihovi djedovi i babe su premještali međaše da bi jedan drugome ukrali komad njive. A sada pomjeraju plotove. Djedovi i babe i unuci. Svi.
0: Majko. Zašto ja tebe uopšte ne poznajem?

0: Od početka do kraja. U protivno si dezerter, kukavica, izdajnik. Kada ti se učini da nema više nikakvog neprijatelja, odjednom uviđaš da si zapravo sama sebi najveći neprijatelj.
1: Zašto mi ovo nikad nisi rekla?
0: Mislila sam da to već odavno znaš. Koliko puta sam se hvalila kakvu imam čerku. Uvijek sam govorila kako je moja čerka odrasla.
1: Da, znam. Govorila si da sam odrasla da ne bi morala priznati kako za mene nemaš vremena. Otac je kuhao, a majka junak rada, funkcionerka. Uvijek si bila negdje odsutna.
0: Da, da, da. Da, ne možeš da zaboraviš oca. Voljela si ga više nego mene, cijelog života. Koliko puta sam se zaricala, ići ću kući odmah čim odsvira sirena, neka ide sve bez traga, kod kuće imam čerku, a onda sam sama sebi rekla, pa baš zato što je imam, jedan put će me shvatiti. Bila sam bez brige. A kada si porasla, znala sam da imam zamjenu, da tata ima oslonac. Zar nikad nisi shvatila da sve ono što sam uradila ne može da uradi jedan jedini čovjek? Bez onih drugih ne bih mogla to postići da nisam imala tebe, tatu, žene u tvornici. To je i tvoj rad. Zašto nisi na njega ponosna?
1: Za Boga, mama, pa ovo se govori djeci u školi kad idu na sabirnu akciju. Pa ni ona više u to ne vjeruje.
0: Pričekaj, nešto ću ti pročitati.
1: Ma, mama, sve mi to miriše na naftalin. Ništa više ne govori ta kutija.
0: Ništa ne govori?
1: Ma naravno. Nemoj mi ništa čitati, kutije me ne zanimaju. Došla sam da te pitam mnoge stvari.
0: U našem društvu sigurno ima mnogo žena koje naše društvo cijeni.
1: No, mama, otkuda ti sada to?
0: Prepoznala si. Tada sam sama sebi rekla da imam dobru kćerku, da se na nju mogu osloniti.
1: Mama, to je samo maturski rad, pismeni sastav.
0: Sastav? Ne razumijem. Pa bio je to tvoj rad, dobila si odličnu ocjenu, prokrčio ti put na fakultet.
1: Pa napisati se može bilo šta, za Boga.
0: Ne može, ne može.
1: Ja sam danas došla da ti sve kažem. Gotovo kao da izravnavamo račune, a kad sam te vidjela, neću. Neću da ti učinim nažal. Ne znam da li ti mogu uopšte reći.
0: Nisam ni stara, ni kukavica. Nisam zato imala vremena.
1: Gdje god da se nalazim, stalno si sa mnom. Kao sjena.
0: Pa, majka sam ti.
1: I koliko stvari sam htjela da uradim, za koliko stvari sam se borila još tekako i odjednom sam postala svjesna da sve može bez borbe, bez naprezanja, lagodno. I to znaš kako? Zahvaljujući tebi.
0: Pa, takvi su ljudi. Mogla si mi objasniti.
1: Mama, upropastila si mi brak.
0: To nisam.
1: Petar je prvi shvatio. Jedno mi je bez ustezanja rekao. Išao je sa mnom zbog tebe. I sada je na položaju zamjenika, a ti si u penziji. Zamisli, nisi za njega više perspektivna, mama. A znaš, u mom dosijeu nalazi se tvoje odlikovanje, tvoje ime. Ja stvarno više ne znam šta da radim s tim. Svuda me prihvataju kao tebe. Ali ja sam samo tvoja kći. To sam došla da ti kažem. Ja ne znam tako da živim. Nisam to u stanju.
0: Govori, govori dalje.
1: Pa znaš li šta ja sve nemam zbog tebe? Šta sam izgubila prije nego što sam uopšte imala?
0: Ne.
1: Pa mama, htjela sam da budem majka zato jer sam mislila da ti ne znaš biti majka. A Petar nije htio dijete. Nije htio da se veže. Pa mama, on se nije oženio sa mnom nego s tobom. A šta je sa mnom? Ja, pa šta je ja... Pa ja sam mama rukovodilac odjeljenja, ali kada direktor vrednuje moj rad, govori o tvojim zaslugama.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije. Samo u programu Federalne televizije.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš.